0: preparadora.
1: O cavalo ali que banahu. Siri siri ki wo wo ni roi roi ki. Ija aria bikamitahi ida siri siri ki ituni. Ni diuga ki ida siri siri ki hanajaja khani. Ni diuga ki jabuni hanajaja ukhani.